0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Guds förbund och löfte till David gör det här kapitlet till ett av de verkligt stora och viktiga kapitlen i Bibeln. För Bibelns budskap från och med andra Samuelsbokens sjunde kapitel vilar på det löfte Gud här ger till David. I det här kapitlet berättas också om Davids innerliga önskan att bygga ett Herrens hus där Guds ark kan förvaras. Och vi får höra om profeten Natan, vars ord stöder Davids planer. Men så uppenbarar Herren sig för profeten för att korrigera honom, eftersom Gud inte ville låta David bygga templet. Och orsaken, ja, det var att David genom alla sina krig hade utöst så mycket blod. Men Gud berömmer David för hans beslut och önskan att bygga templet, men säger nej till att låta David bygga det. Och istället lovar Gud att bygga David ett hus. Och det siktar inte till ett hus av trä eller sten. Men Gud lovar att en kung och ett rike ska komma av Davids släkt. Och då siktas det inte bara till Salomo, men till Kristus, den store Davids långt större son, och om Kristi eviga rike. Och Gud stadfäster det här löftet med en ed. I den 89:e saltarsalmen står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans ett ska förbli evinnerligen, och hans tron inför mig så länge som solen. Som månen skall den bestå evinnerligen, och trofast är vittnet i skyn. Och det här förbundet som vi ska se på i det här programmet är mycket viktigt att ha med för att kunna förstå profeterna från och med det här kapitlet och framåt. En av orsakerna till att många tycker att profetskrifterna är så förvirrande är just därför att de inte har uppmärksammat det här mycket viktiga kapitlet. Andra Samuelsbokens sjunde kapitel är ett av de mest klargörande kapitel så långt i det gamla testamentet. Nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Och det är viktigt, eftersom löftena Gud gav David ska få sin profetiska uppfyllelse. Och resten av vår bibelvandring handlar just om uppfyllandet av dessa löften. Se till exempel på Lukas kapitel 1, verserna 30 till och med 32. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Lukas 1 handlar alltså om att Gud uppfyller sitt löfte till David. Och när Petrus predikar på den första pingstdagen tar han utgångspunkt just i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Vi läser från Apostlagärningarna 2, verserna 29 och 30. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så även Petrus refererar till löftet Gud gav David. Och i Romarbrevets första kapitel tar också Paulus sin utgångspunkt i detta. Vi läser Romarbrevet 1, de tre första verserna. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och det nya testamentet avslutas med att Jesus säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan, som det står i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och det här, det är bara några få av de 59 referenser som det nya testamentet har till David. Budskapet i gamla testamentets profetskrifter vilar på det budskap Gud gav David i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Profeten Jeremia skriver i kapitel 23 och vers 5: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det pekar också fram emot Kristus, den utlovade. Låt oss ha allt det här i våra tankar när vi nu ska vandra genom det här kapitlet.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 1 till och med 3. Då nu kungen bodde i sitt hus, sedan Herren hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sade till kungen: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Låt oss ta oss tid att se på bakgrunden till de här verserna. Vi har sett att David har intagit Jerusalem och gjort det till huvudstad. Sedan bygger Hiram, kungen i Tyrus, ett palats åt David. Därefter för David Herrens ark till Jerusalem. David bor i sitt palats. Det är fred i landet och tid till eftertanke. Och i ett samtal med profeten Natan så säger David: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Då svarar Natan att David ska gå vidare med sina planer, eftersom Herren är med honom. Men Davids plan och tankar är inte en uppenbarelse från Gud som svar på Davids bön. Nej, det här är Davids tankar. Men profeten säger ja. Så även en profet kan ta fel. För här tog Natan fel. Och jag menar verkligen fel. Natan sa: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Och kanske hade jag själv svarat på samma sätt. För faktum är att om någon kom till mig och sa: Kurt, jag vill gärna ge ett fast stöd till radiomissionen, till ett bestämt program, så hade jag väl knappast svarat: Ge mig några dagar att be över detta, om det är detta vi ska göra. Men jag hade troligen svarat: Fantastiskt, det är ju just det vi har lust att göra. Men det var inte därmed sagt att mitt beslut hade varit Guds vilja. Jag förstår hur Natan kände det. Davids plan lät ju mycket bra och präglades av omsorg för Gud och Guds ark. Natan kunde inte tänka sig något bättre än att bygga ett vackert hus åt Gud. Men det var fel, för det var inte Guds vilja. Och därför griper Gud in. Redan samma natt uppenbarar Gud sig för Natan. Och vi läser vers 4 till och med 6. Men om natten kom Herrens ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har ju inte bott i något hus allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten, ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David om att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för folket i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger: Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger:

och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet, dock utan synd. Och vi läser vidare i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, vers 7 till och med 9. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn så stort som det störstas namn på jorden. I skriften så betecknas David som en av de största män som levt på jorden. Och han tål också verkligen att jämföras med andra regenter i världen, ned genom hela historien. Om jag förstår profeterna rätt, så är det Guds plan att när David uppstår från de döda i uppståndelsen, så ska han vara regent för Herren Jesus Kristus under tusenårsriket. Och vi läser vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor skall inte mer förtrycka det, som det skedde förr i tiden. Detta är vad Gud ska göra. Lägg märke till Guds jag skall. Det är mer än 1000 år sedan detta blev uttalat. Och det väntar ännu på att bli uppfyllt. Men det kommer att bli uppfyllt, det kan du lita på. Vers 11. Och det som har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av alla jordiska tempelbyggnader, som det står i Apostlagärningarna 7:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Efter att ha uppenbarat det så säger Gud till Natan: gå till David och förkunna för honom att Gud ska bygga honom ett hus. Och då talar som sagt Gud inte om ett hus av trä eller sten, men om tabernaklet, tältet där Gud uppenbarade sig ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ett. Det är löftet om Messias Kristus. Samtidigt så är detta ord också ett löfte för den närmaste framtiden, om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme

Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Här är detta dubbla löfte. Dels om en son till David som ska bygga det tempel David hade önskat att bygga. Men också profetian om att en av Davids efterkommande ska upprätta ett rike som Gud ska befästa till evig tid, så som ängeln Gabriel sa till jungfrun Maria i Lukas kapitel 1. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Guds ord är dels sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Och även om vi här bara ser styckevis och delt, så som i en spegel, kan vi i alla fall ana något av det gudomliga ordets perspektiv. Och när vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Andra Samuelsbokens sjunde kapitel, så talar det både om Salomo och den kommande Messias. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, som människor brukar tuktas, och med plågor, sådana som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät förskjuta åt sidan för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Ja, den som har läst Salomos livshistoria kan ju mycket väl förstå att Herren behövde tukta Salomo med ris och plågor. Men det kan väl inte gälla Jesus när det står om han gör något illa? Biskop Horsley ger följande kommentar till det. När skulden, synden, lades på Kristus, så straffas han också och drabbas av Guds vredesris. Och han blev sannerligen slagen för din och min skull, som profeten Jesaja säger i kapitel 53, vers 5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och i det nya testamentet skriver Petrus i Petrus första brev kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 7, vers 17. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Natans budskap var alltså verkligen ett budskap om vilket man med rätta kunde säga: så säger Herren.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 18 till och med 21. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för lite, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människors sätt, Herre, Herre. Vad ska nu David vidare säga till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. Gjorde Gud allt detta därför att David var en så fin och god människa? Nej, för han var inte det som vi kommer att se och egentligen redan har sett när han ljög för prästen Ahimelek i Första Samuels bok kapitel 21. Och Gud frälste inte heller dig och mig därför att vi var så snälla och ordentliga kvinnor och män, utan han gjorde det för sin nåd och barmhärtighets skull. Gud är god. Och han besvarade vår trolöshet med sin trofasthet. Han gjorde det därför att Gud är god. Vi borde tacka och prisa honom för det, halleluja. Och Davids hjärta flödar över. Han är överväldigas av det som Gud här talar till honom, eftersom han vet att Gud är sann. Och vi läser de 8 sista verserna i kapitel 7. Därför är du också stor, Herre Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk lik ditt folk Israel? Något folk som en Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn, ja, för att göra dessa stora ting med er och dessa underbara gärningar med ditt land inför ditt folk, det som du räddade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då ska ditt namn bli stort till evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag vill bygga ett hus åt dig. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat evinnerligen. Och med de orden från slutet av kapitel 7 avslutar vi också det här programmet. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När Paulus på sin andra missionsresa kom till Makedonien så predikade han bland annat i Thessalonika och bevisade med skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på den vägen, det vill säga rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus, enligt Apostlagärningarna 9:2, förföljdes av sina egna judiska landsmän, som själva trodde på Mose lag och en egen rättfärdighet genom laggärningar. Det är bakgrunden när Paulus skriver: de hindrar oss att predika för hedningarna så att de blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. 1 Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 16. För att allt nu ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, så ber jag om Guds ledning. Gode Gud, du ensam vet allt och känner till alla samband. Därför vet du också hur ditt ord ska förstås. Jag ber om din hjälp att tänka och förmedla allt på rätt sätt, så att det blir förstått så som du vill, till vägledning för oss allesammans. Amen. När jag tänkte på Paulus ord, han säger så fyller de ständigt sina synders mått, så kom det för mig att syndens mått eller utrymmet för synd kanske varierar mellan olika människor. Inte så att jag tror att synden i sig själv kan mätas, för synd är otro, sa Jesus. Men öppenheten i hjärta och sinne för ett syndigt handlande på grund av otro kan kanske vara större eller mindre. Det jag menar är att precis som den troende kan bli allt mer uppfylld av Guds ande när egen rättfärdigheten i hjärtat krymper och lämnar mer utrymme för anden, så kan synden också växa till som en svulst i den icke-troendes innersta, så att till och med medvetandet om personlig synd försvinner efterhand. När en människa av Guds ande gång på gång manas till omvändelse, men slår dövörat till och säger nej i sitt innersta, så hårdnar hennes sinne steg för steg, så att hon till sist förlorar sin andliga känslighet. Samtidigt tror jag också att hon genom sitt eget handlande förhärdar sitt hjärta och till slut kanske till och med förlorar sin möjlighet till omvändelse. Det är inför det allvaret skriften är så tydlig och säger i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 7: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Jag tror att den helige ande är den som ensam, i kraft av Guds ords ljus, kan upplysa en människas hjärta om Jesus Kristus och honom som den korsfäste frälsaren, så att hon blir medveten om sin personliga synd, sin skuld och behovet av förlåtelse. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, vers 12 så här: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Om en människa säger ja till evangeliets budskap i sitt hjärtas innersta, så kommer hon till tro, och hennes döda ande får liv. Om hon hört budskapet i kyrkan, eller via radio, tv eller internet, saknar ju betydelse. Kanske har hon själv läst Bibeln på egen hand, eller kommit till tro genom en alfakurs till exempel. Oavsett hur det har skett, så blir hon rättfärdiggjord genom tron och genom att bekänna Jesus som Herre blir hon frälst. Säger man nej till budskapet om Jesus i sitt hjärta, så händer ingenting av det här som jag nu försökt förklara, alltså att hennes ande får liv, utan människans ande är då fortfarande död. Den går då evigt förlorad, eftersom den saknar gemenskap med Jesus Kristus, livets furste. Eftersom synden kan förlåtas på ett ögonblick, så som det till exempel skedde med rövaren på korset, enligt Lukas 23, vers 40, så kan det omvända också ske, det vill säga att den troendes syndfria liv och levande blir lika den orättfärdige syndarens. Herren lyfter genom profeten Hesekiel fram just det förhållandet, att den som syndar ska dö. Han säger, om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar, och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort ska då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort ska han dö. Hesekiel kapitel 18, verserna 21 och 24. Den traditionella judendomen bygger ju sin rättfärdighetslära på Mose lag och de laggärningar som den föreskriver. Den traditionellt rätttroende juden vill alltså inte tro på den rättfärdighet som vinns genom tron på Jesus, eftersom man inte vill tro att Jesus är Messias. De messianska judarna däremot har ändrat sin fokusering från rättfärdiggörelse genom laggärningar till rättfärdighet genom tron på Jesus och hjärtats omskärelse genom anden. I och med det så har de kommit in på trons väg. Paulus skriver till Galaterna i Galaterbrevet 5, verserna 3-6 så här. Jag försäkrar er än en gång. Var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Den som tror på goda gärningar som en biljett till himlen tror alltså fel. Till romarna skriver Paulus så här. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte någonting som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29. Till korintierna och galaterna så skriver Paulus också att det som har avgörande betydelse är att man är en ny skapelse och håller Guds bud. Första Korintierbrevet 7 och 19 och Galaterbrevet 6 och 15. Avgörande är alltså inte den kroppsliga omskärelsen, utan själens omskärelse i tro. Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 10, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Och i sitt brev till romarna så skriver Paulus i det 10:e kapitlet och de 4 första verserna så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Deras goda gärningar leder dem inte till någon rättfärdighet från Gud, nämligen. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror, skriver Paulus alltså i Romarbrevet 10. I anslutning till Paulus ord om syndernas mått så kommer jag tänka på den uppenbarelse som Johannes fick på ön Patmos om de gyllene skålar som lyftes fram inför Gud och Lammet av de 4 väsendena och de 24 äldste. Skålarna är fulla av rökelse som är de heligas böner, står det i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 8. Om jag förstår bibelordet rätt så är de heligas böner detsamma som Guds folks böner, alltså dina och mina böner. När Lammet, Jesus Kristus, tar bokrullen ur Guds hand så utlöses en lovsång och en tillbedjan som övergår allt vad man känner till av det slaget på jorden. När de heligas böner frambärs av de äldste och de 4 väsendena inför Gud och Lammet, så börjar de sjunga den nya sången till Kristus, offerlammet. De sjöng så här: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Tänk att han, vår frälsare, Jesus Kristus, den helige och sannfärdige, också är vår broder, enligt Lukas 8, 21. Människosonen, som har gett sitt liv för oss människor. I min helt överväldigande känsla av ovärdighet vågar jag ibland knappt närma mig honom, den helige. Men eftersom han själv har uttalat de underbara orden: Kom till mig, alla ni som arbetar, enligt Matteus 11 och 28 och 29, så vågar jag, därför att i Kristus har en ny väg öppnats, en levande väg direkt till Gud, för dig och för mig. Till den som vill tro på honom säger Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus kapitel 11, verserna 28-30. Böneskålarna, som samlar upp de troendes böner i himlen, lyfts alltså fram inför Gud, Fadern, och inför Lammet, och stiger tillsammans med rökelse upp inför Gud. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 8 och verserna 1-4. När Lammet bröt det sjunde sigillet, eller inseglet som det står i den äldre bibelöversättningen, blev det tyst i himlen omkring en halv timme. och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Varför det blev tyst i himlen när lammet bröt det sjunde inseglet, det vet jag inte. Kanske hänger det samman med allas vördnad inför Guds närvaro. Jämför Habakkuk kapitel 2, vers 20. Eller så beror det på offret av de heligas böner. Innan änglarna kunde blåsa i sina basuner, så skulle nämligen de heligas böner frambäras vid offret. Det betyder att det är något av offer som förknippas med äkta bön. Bön är alltså inte bara den ensammes kamp, utan det finns en himmelsk medverkan att få. Och bönen når fram till Gud. Till och med änglarnas lovprisning får vika undan för tystnaden, så att de heligas bön kommer till sin rätt. Glöm inte Bibelns viktigaste och kortaste vers i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17, där det står: bed oavbrutet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Guds förbund och löfte till David gör det här kapitlet till ett av de verkligt stora och viktiga kapitlen i Bibeln. För Bibelns budskap från och med andra Samuelsbokens sjunde kapitel vilar på det löfte Gud här ger till David. I det här kapitlet berättas också om Davids innerliga önskan att bygga ett Herrens hus, där Guds ark kan förvaras. Och vi får höra om profeten Natan, vars ord stöder Davids planer. Men så uppenbarar Herren sig för profeten för att korrigera honom, eftersom Gud inte ville låta David bygga templet. Och orsaken, ja, det var att David genom alla sina krig hade utöst så mycket blod. Men Gud berömmer David för hans beslut och önskan att bygga templet, men säger nej till att låta David bygga det. Och istället lovar Gud att bygga David ett hus. Och det siktar inte till ett hus av trä eller sten. Men Gud lovar att en kung och ett rike ska komma av Davids släkt. Och då siktas det inte bara till Salomo, men till Kristus, den store Davids långt större son, och om Kristi eviga rike. Och Gud stadfäster det här löftet med en ed. I den 89:e saltarsalmen står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans ett ska förbli evinnerligen, och hans tron inför mig så länge som solen. Som månen skall den bestå evinnerligen, och trofast är vittnet i skyn. Och det här förbundet som vi ska se på i det här programmet är mycket viktigt att ha med för att kunna förstå profeterna från och med det här kapitlet och framåt. En av orsakerna till att många tycker att profetskrifterna är så förvirrande är just därför att de inte har uppmärksammat det här mycket viktiga kapitlet. Andra Samuelsbokens sjunde kapitel är ett av de mest klargörande kapitel så långt i det gamla testamentet. Nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Och det är viktigt, eftersom löftena Gud gav David ska få sin profetiska uppfyllelse. Och resten av vår bibelvandring handlar just om uppfyllandet av dessa löften. Se till exempel på Lukas kapitel 1, verserna 30 till och med 32. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Lukas 1 handlar alltså om att Gud uppfyller sitt löfte till David. Och när Petrus predikar på den första pingstdagen tar han utgångspunkt just i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Vi läser från Apostlagärningarna 2, verserna 29 och 30. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så även Petrus refererar till löftet Gud gav David. Och i Romarbrevets första kapitel tar också Paulus sin utgångspunkt i detta. Vi läser Romarbrevet 1, de tre första verserna. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och det nya testamentet avslutas med att Jesus säger: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan, som det står i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och det här, det är bara några få av de 59 referenser som det nya testamentet har till David. Budskapet i gamla testamentets profetskrifter vilar på det budskap Gud gav David i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Profeten Jeremia skriver i kapitel 23 och vers 5: se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det pekar också fram emot Kristus, den utlovade. Låt oss ha allt det här i våra tankar när vi nu ska vandra genom det här kapitlet.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 1 till och med 3. Då nu kungen bodde i sitt hus, sedan Herren hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sade till kungen: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Låt oss ta oss tid att se på bakgrunden till de här verserna. Vi har sett att David har intagit Jerusalem och gjort det till huvudstad. Sedan bygger Hiram, kungen i Tyrus, ett palats åt David. Därefter för David Herrens ark till Jerusalem. David bor i sitt palats. Det är fred i landet och tid till eftertanke. Och i ett samtal med profeten Natan så säger David: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Då svarar Natan att David ska gå vidare med sina planer eftersom Herren är med honom. Men Davids plan och tankar är inte en uppenbarelse från Gud som svar på Davids bön. Nej, det här är Davids tankar. Men profeten säger ja. Så även en profet kan ta fel. För här tog Natan fel. Och jag menar verkligen fel. Natan sa: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Och kanske hade jag själv svarat på samma sätt. För faktum är att om någon kom till mig och sa: Kurt, jag vill gärna ge ett fast stöd till radiomissionen, till ett bestämt program, så hade jag väl knappast svarat: Ge mig några dagar att be över detta, om det är detta vi ska göra. Men jag hade troligen svarat: Fantastiskt, det är ju just det vi har lust att göra. Men det var inte därmed sagt att mitt beslut hade varit Guds vilja. Jag förstår hur Natan kände det. Davids plan lät ju mycket bra och präglades av omsorg för Gud och Guds ark. Natan kunde inte tänka sig något bättre än att bygga ett vackert hus åt Gud. Men det var fel, för det var inte Guds vilja. Och därför griper Gud in. Redan samma natt uppenbarar Gud sig för Natan. Och vi läser vers 4 till och med 6. Men om natten kom Herrens ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har ju inte bott i något hus allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten, ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David om att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för folket i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger: Och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss.
betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält, mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet. Svagt och bräckligt tält, mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord.

enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel. Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en förste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn så stort som det störstas namn på jorden. I skriften så betecknas David som en av de största män som levt på jorden. Och han tål också verkligen att jämföras med andra regenter i världen, ned genom hela historien. Om jag förstår profeterna rätt, så är det Guds plan att när David uppstår från de döda i uppståndelsen, så ska han vara regent för Herren Jesus Kristus under tusenårsriket. Och vi läser vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer förtrycka det, som det skedde förr i tiden. Detta är vad Gud ska göra. Lägg märke till Guds jag skall. Det är mer än 1000 år sedan detta blev uttalat. Och det väntar ännu på att bli uppfyllt. Men det kommer att bli uppfyllt. Det kan du lita på. Vers 11. Och det som har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av alla jordiska tempelbyggnader. Som det står i Apostlagärningarna 7:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Efter att ha uppenbarat det så säger Gud till Natan: gå till David och förkunna för honom att Gud ska bygga honom ett hus. Och då talar som sagt Gud inte om ett hus av trä eller sten, men om tabernaklet. Tältet där Gud uppenbarade sig ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ätt. Det är löftet om Messias Kristus. Samtidigt så är detta ord också ett löfte för den närmaste framtiden om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Här är detta dubbla löfte. Dels om en son till David som ska bygga det tempel David hade önskat att bygga. Men också profetian om att en av Davids efterkommande ska upprätta ett rike som Gud ska befästa till evig tid, så som ängeln Gabriel sa till jungfrun Maria
i Lukas

kapitel 1. Du ska ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Guds ord är dels sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Och även om vi här bara ser styckevis och delt så som i en spegel, kan vi i alla fall ana något av det gudomliga ordets perspektiv. Och när vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Andra Samuelsbokens 7 kapitel, så talar det både om Salomo och den kommande Messias. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, som människor brukar tuktas, och med plågor, sådana som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät förskjuta åt sidan för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Ja, den som har läst Salomos livshistoria kan ju mycket väl förstå att Herren behövde tukta Salomo med ris och plågor. Men det kan väl inte gälla Jesus när det står om han gör något illa. Biskop Horsley ger följande kommentar till det. När skulden, synden, lades på Kristus, så straffas han också och drabbas av Guds vredesris. Och han blev sannerligen slagen för din och min skull, som profeten Jesaja säger i kapitel 53, vers 5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och i det nya testamentet skriver Petrus i Petrus första brev kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi läser vidare i Andra Samuelsbok kapitel 7, vers 17. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Natans budskap var alltså verkligen ett budskap om vilket man med rätta kunde säga: så säger Herren.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 18 till och med 21. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för lite, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människors sätt, Herre, Herre. Vad ska nu David vidare säga till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. Gjorde Gud allt detta därför att David var en så fin och god människa? Nej, för han var inte det som vi kommer att se och egentligen redan har sett när han ljög för prästen Ahimelek i Första Samuels bok kapitel 21. Och Gud frälste inte heller dig och mig därför att vi var så snälla och ordentliga kvinnor och män, utan han gjorde det för sin nåd och barmhärtighets skull. Gud är god. Och han besvarade vår trolöshet med sin trofasthet. Han gjorde det därför att Gud är god. Vi borde tacka och prisa honom för det, halleluja. Och Davids hjärta flödar över. Han är överväldigas av det som Gud här talar till honom, eftersom han vet att Gud är sann. Och vi läser de 8 sista verserna i kapitel 7. Därför är du också stor, Herre Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk likt ditt folk Israel? Något folk som en Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk. För att så göra sig ett namn. Ja, för att göra dessa stora ting med er och dessa underbara gärningar med ditt land inför ditt folk. Det som du räddade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig, ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då ska ditt namn bli stort till evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag vill bygga ett hus åt dig. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat evinnerligen. Och med de orden från slutet av kapitel 7 avslutar vi också det här programmet. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är en bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Men innan jag går vidare in på det så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med två tomma händer och ett bultande hjärta, för jag vet att jag fullständigt saknar egen förmåga och förmedla ditt ord med den insikt som behövs. Jag ber därför om din styrning av mina tankar och vägledning i ditt ord, så att jag för det första kan förstå det själv och sen kan förmedla det i min tur efter din vilja. Amen. Jag börjar med att läsa den bibeltext som jag nämnde om förut från Uppenbarelseboken 5, verserna 9 och 10, och jag läser ur den nya översättningen, alltså Bibel 2000. Så här står det om sången till Kristus, Guds offerlamm, som de fyra väsendena och de 24 äldste inför Guds tron i himlen sjöng. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Jag fortsätter att läsa för dig ur Uppenbarelseboken 5, alltså verserna 11-14. Till kapitlets slut. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa: Amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det här är vad Johannes fick se och höra i sin uppenbarelse inför Guds tron i himlen, när han för sin kristna tros skull hade blivit landsförvisad till ön Patmos. Bibelns texter från Uppenbarelseboken tecknar alltså den sista striden mellan Gud och Satan. En kosmisk kamp där Gud griper in direkt i historien och besegrar all ondska. Bibeln vill varna och trösta oss i vissheten om att Gud håller allt i sin hand, oavsett hur det ser ut för våra lekamliga ögon. Jesus sa, när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Johannes evangelium, kapitel 16 och vers 13. Vad är det egentligen som kommer att hända i framtiden och som Gud uppenbarar för Johannes genom sina änglar och genom den här texten om människosonen, Jesus Kristus, på Patmos? Jo, det som Johannes får insikt om är att den tidsålder av nåd nu går mot sitt slut, som du och jag har levt i ända sedan Jesus föddes i Betlehem och omkring 33 år senare dog på Golgata kors. Johannes får alltså se och höra hur allt kommer att sluta och skriver därför ner det för alla som vill läsa Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Genom evangelisten Lukas får vi reda på att den natt när Maria och Josef fick sin förstfödde son, Immanuel, för omkring 2000 år sedan, så fick herdarna utanför Betlehem se en Herrens ängel som sa till dem: "Var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Frälsningen var från början bara avsedd för judarna. Men eftersom de inte ville ta till sig budskapet utan stöttade ifrån sig, så fick också vi hedningar del i samma frälsning genom tron på Jesus. Ungefär 700 år innan Jesus föddes så hade ju bland annat profeten Jesaja förutsagt att en frälsare skulle födas. Du kan läsa själv i Jesaja bok kapitel 7, vers 14. Och att man skulle ge honom namnet Immanuel, som ordagrant betyder med oss Gud. Alltså ett annat namn på Jesus, enligt Matteus 1 och 23. Namnet Jesus är en grekisk form av det hebreiska Jesua eller Josua. Och den stora glädjen för hela folket som ängeln talar om var alltså glädjen över att en frälsare var född. De gamla hebreiska skrifterna, lagen och profeterna, hade på olika ställen förutsagt att det här skulle ske. Och judarna hade därför under århundraden väntat på att deras frälsare och Messias skulle komma. Men de visste inte när det skulle ske, och framförallt väntade de sig inte att han skulle komma som ett litet barn och födas in i deras värld. De väntade sig istället en ledare, en hövding och frälsare som skulle befria det judiska folket från den romerska ockupationsmakten, som gjorde livet surt för dem. Visst ville Gud befria judarna, sitt egendomsfolk, ifrån den romerska ockupationsmakten. Men Gud hade mycket, mycket större planer än så. Han ville befria hela människosläktet, inte bara från krigets fasor, utan från Satans makt och synden, som är den verkliga och bakomliggande anledningen till all fiendskap, alla krig och all ondska sedan tidernas början. Det var Guds underbara plan som han började genomföra den natt Jesus föddes. Den planen har nu hållit på att genomföras steg för steg under Guds allseende öga under hela den tidsperiod som vi kallar för nådens eller församlingens tidsålder. Exakt hur lång den perioden är, det vet ingen utom Gud själv, som håller all tid i sin hand och som ensam beslutar om när ängeln ska säga: "Ingen tid ska mer givas", som den äldre bibelöversättningen uttrycker det, Uppenbarelseboken kapitel 10, vers 6 i 1917 års översättning. För då har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare, profeterna, som det står i Uppenbarelseboken 10 och 7, enligt Bibel 2000. Den tid av frälsning genom Guds nåd som ängeln proklamerade är då slut, och så vitt jag förstår tas Guds ande då bort från jorden och ondskan får fritt spelrum under en fasansfull tid, när ingen frälsning av nåd mer erbjuds människorna på jorden. När Guds ande är borta finns det ingen som pekar på Jesus. Jag vet att det finns de som menar att det finns en möjlighet till frälsning också efter det att Jesus kommit på himlens skyar och hämtat hem de som tror på honom. Detta skulle kunna ske, menar man, genom att en del blir martyrer och dör för sin tro. Jag ansluter mig inte till den uppfattningen, utan håller fast vid att den som inte här, under sitt jordeliv, tagit emot Jesus som sin personliga frälsare och Herre, före människosonens återkomst, då uppryckandet sker, kommer att stå utanför en stängd himladörr. Jämför liknelsen om de 10 jungfrurna, där det står i Matteus 25:10, och de som stod färdiga gick med honom, brudgummen, in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Vad det gäller frågan om uppryckandet av Guds församling, om den kommer att ske före eller efter vedermödan, så är det min mening att församlingen kommer att vara med under vedermödan och uppryckandet kommer att ske efter vedermödan. Men jag vet att det finns andra som har en annan uppfattning. Jag ansluter mig dels till den gammaltestamentliga skriften i Daniels bok kapitel 7 och dels till vad Jesus själv säger i Matteus kapitel 24. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 29-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ytterligare stöd kan vi hämta i den uppenbarelse som Gud själv gav Johannes på ön Patmos, som alltså skildras i Bibelns sista bok, i uppenbarelseboken, och börjar med orden: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 7 och följande, enligt Svenska folkbibeln. Du tycker det kanske har stöd för en annan uppfattning än den som jag nu har framfört, men det här är min mening. Alltså, ingen frälsning genom martyrskap eller på något annat sätt efter vedermödan och församlingens uppryckande. Om vi, enligt min mening, inte ska förvänta oss någon möjlighet till frälsning efter människosonens återkomst på himlens skyar, genom martyrskap eller på annat sätt, hur ska vi då på rätt sätt hantera vår livssituation? Vad står det i Bibeln? Ljuset på vår stig. Jag ska läsa några ställen för dig och börja med Gamla testamentet och profeten Jesaja, som skriver i kapitel 49 och vers 8. Så säger Herren: jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Så några rader från Nya testamentet, och jag börjar med Matteus kapitel 24 och vers 36, där det står så här: men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så går jag fram till vers 42, där det står: var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. och vers 44. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Till sist några ord av Paulus från hans andra brev till Korintierna. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Andra Korintierbrevet 6 och vers 2 enligt Svenska Folkbibeln. Min kära vän, ta till dig bibelordet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Guds förbund och löfte till David gör det här kapitlet till ett av de verkligt stora och viktiga kapitlen i Bibeln. För Bibelns budskap från och med andra Samuelsbokens sjunde kapitel vilar på det löfte Gud här ger till David. I det här kapitlet berättas också om Davids innerliga önskan att bygga ett Herrens hus, där Guds ark kan förvaras. Och vi får höra om profeten Natan, vars ord stöder Davids planer. Men så uppenbarar Herren sig för profeten för att korrigera honom, eftersom Gud inte ville låta David bygga templet. Och orsaken, ja, det var att David genom alla sina krig hade utöst så mycket blod. Men Gud berömmer David för hans beslut och önskan att bygga templet, men säger nej till att låta David bygga det. Och istället lovar Gud att bygga David ett hus. Och det siktar inte till ett hus av trä eller sten. Men Gud lovar att en kung och ett rike ska komma av Davids släkt. Och då siktas det inte bara till Salomo, men till Kristus, den store Davids långt större son, och om Kristi eviga rike. Och Gud stadfäster det här löftet med en ed. I den 89:e saltarsalmen står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans ett ska förbli evinnerligen, och hans tron inför mig så länge som solen. Som månen skall den bestå evinnerligen, och trofast är vittnet i skyn. Och det här förbundet som vi ska se på i det här programmet är mycket viktigt att ha med för att kunna förstå profeterna från och med det här kapitlet och framåt. En av orsakerna till att många tycker att profetskrifterna är så förvirrande är just därför att de inte har uppmärksammat det här mycket viktiga kapitlet. Andra Samuelsbokens sjunde kapitel är ett av de mest klargörande kapitel så långt i det gamla testamentet. Nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Och det är viktigt, eftersom löftena Gud gav David ska få sin profetiska uppfyllelse. Och resten av vår bibelvandring handlar just om uppfyllandet av dessa löften. Se till exempel på Lukas kapitel 1, verserna 30 till och med 32. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Lukas 1 handlar alltså om att Gud uppfyller sitt löfte till David. Och när Petrus predikar på den första pingstdagen tar han utgångspunkt just i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Vi läser från Apostlagärningarna 2, verserna 29 och 30. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så även Petrus refererar till löftet Gud gav David. Och i Romarbrevets första kapitel tar också Paulus sin utgångspunkt i detta. Vi läser Romarbrevet 1, de tre första verserna. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och det nya testamentet avslutas med att Jesus säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan, som det står i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och det här, det är bara några få av de 59 referenser som det nya testamentet har till David. Budskapet i gamla testamentets profetskrifter vilar på det budskap Gud gav David i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Profeten Jeremia skriver i kapitel 23 och vers 5: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det pekar också fram emot Kristus, den utlovade. Låt oss ha allt det här i våra tankar när vi nu ska vandra genom det här kapitlet.

Andra Samuelsbok kapitel 7, verserna 1-3. Då nu kungen bodde i sitt hus, sedan Herren hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sade till kungen: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Låt oss ta oss tid att se på bakgrunden till de här verserna. Vi har sett att David har intagit Jerusalem och gjort det till huvudstad. Sedan bygger Hiram, kungen i Tyrus, ett palats åt David. Därefter för David Herrens ark till Jerusalem. David bor i sitt palats. Det är fred i landet och tid till eftertanke. Och i ett samtal med profeten Natan så säger David: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Då svarar Natan att David ska gå vidare med sina planer eftersom Herren är med honom. Men Davids plan och tankar är inte en uppenbarelse från Gud som svar på Davids bön. Nej, det här är Davids tankar. Men profeten säger ja. Så även en profet kan ta fel. För här tog Natan fel. Och jag menar verkligen fel. Natan sa: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Och kanske hade jag själv svarat på samma sätt. För faktum är att om någon kom till mig och sa: Kurt, jag vill gärna ge ett fast stöd till radiomissionen, till ett bestämt program, så hade jag väl knappast svarat: Ge mig några dagar att be över detta, om det är detta vi ska göra. Men jag hade troligen svarat: Fantastiskt, det är ju just det vi har lust att göra. Men det var inte därmed sagt att mitt beslut hade varit Guds vilja. Jag förstår hur Natan kände det. Davids plan lät ju mycket bra och präglades av omsorg för Gud och Guds ark. Natan kunde inte tänka sig något bättre än att bygga ett vackert hus åt Gud. Men det var fel, för det var inte Guds vilja. Och därför griper Gud in. Redan samma natt uppenbarar Gud sig för Natan. Och vi läser vers 4-6. Men om natten kom Herrens ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har ju inte bott i något hus allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten, ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David om att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för folket i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger: Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss.
betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält, mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet, dock utan synd. Och vi läser vidare i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, vers 7 till och med 9. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Och nu ska du säga så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel. Varför har ni inte byggt mig ett hus?

varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn så stort som det störstas namn på jorden. I skriften så betecknas David som en av de största män som levt på jorden. Och han tål också verkligen att jämföras med andra regenter i världen, ned genom hela historien. Om jag förstår profeterna rätt, så är det Guds plan att när David uppstår från de döda i uppståndelsen, så ska han vara regent för Herren Jesus Kristus under tusenårsriket. Och vi läser vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer förtrycka det, som det skedde förr i tiden. Detta är vad Gud ska göra. Lägg märke till Guds jag skall. Det är mer än 1000 år sedan detta blev uttalat. Och det väntar ännu på att bli uppfyllt. Men det kommer att bli uppfyllt. Det kan du lita på. Vers 11. Och det som har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av alla jordiska tempelbyggnader. Som det står i Apostlagärningarna 7:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Efter att ha uppenbarat det så säger Gud till Natan: gå till David och förkunna för honom att Gud ska bygga honom ett hus. Och då talar som sagt Gud inte om ett hus av trä eller sten, men om tabernaklet. Tältet där Gud uppenbarade sig ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ätt. Det är löftet om Messias Kristus. Samtidigt så är detta ord också ett löfte för den närmaste framtiden om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Här är detta dubbla löfte. Dels om en son till David som ska bygga det tempel David hade önskat att bygga. Men också profetian om att en av Davids efterkommande ska upprätta ett rike som Gud ska befästa till evig tid, så som ängeln Gabriel sa till jungfrun Maria i Lukas kapitel 1. Du ska ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Guds ord är dels sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Och även om vi här bara ser styckevis och delt,
så som

i en spegel, kan vi i alla fall ana något av det gudomliga ordets perspektiv. Och när vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, så talar det både om Salomo och den kommande Messias. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, som människor brukar tuktas, och med plågor, sådana som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät förskjuta åt sidan för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Ja, den som har läst Salomos livshistoria kan ju mycket väl förstå att Herren behövde tukta Salomo med ris och plågor. Men det kan väl inte gälla Jesus när det står om han gör något illa. Biskop Horsley ger följande kommentar till det. När skulden, synden, lades på Kristus, så straffas han också och drabbas av Guds vredesris. Och han blev sannerligen slagen för din och min skull, som profeten Jesaja säger i kapitel 53, vers 5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och i det nya testamentet skriver Petrus i Petrus första brev kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 7, vers 17. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Natans budskap var alltså verkligen ett budskap om vilket man med rätta kunde säga: så säger Herren.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 18 till och med 21. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för lite, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människosätt, Herre, Herre. Vad ska nu David vidare säga till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. Gjorde Gud allt detta därför att David var en så fin och god människa? Nej, för han var inte det som vi kommer att se och egentligen redan har sett när han ljög för prästen Ahimelek i Första Samuels bok kapitel 21. Och Gud frälste inte heller dig och mig därför att vi var så snälla och ordentliga kvinnor och män, utan han gjorde det för sin nåd och barmhärtighets skull. Gud är god. Och han besvarade vår trolöshet med sin trofasthet. Han gjorde det därför att Gud är god. Vi borde tacka och prisa honom för det, halleluja. Och Davids hjärta flödar över. Han är överväldigas av det som Gud här talar till honom, eftersom han vet att Gud är sann. Och vi läser de 8 sista verserna i kapitel 7. Därför är du också stor, Herre Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk likt ditt folk Israel? Något folk som en Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra sig ett namn, ja, för att göra dessa stora ting med er och dessa underbara gärningar med ditt land inför ditt folk, det som du räddade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig, ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då ska ditt namn bli stort till evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt: Jag vill bygga ett hus åt dig. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat evinnerligen. Och med de orden från slutet av kapitel 7 avslutar vi också det här programmet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord i hans andra brev och kapitel 2, där han varnar för falska lärare som kommer att smyga in förödande läror ibland de som tror. Men innan vi går vidare in på det här ämnet så vill jag börja med att be om Guds andes direkta ledning, så att mina tankar och ord får styras helt ifrån Guds egen vägledningscentral. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din absoluta vägledning. Jag ber dels om att själv kunna förstå ditt ord på rätt sätt, och dels om att kunna förmedla det till den som vill lyssna på ett sådant sätt som du avsåg när du sände ut ditt ord. Amen. Petrus var ju ögonvittne till det som hände när Jesus gick omkring på vår jord, och han vill bland annat förmedla kunskapen om Guds makt till oss. Petrus skriver i andra Petribrev kapitel 1 och vers 3 och 4 enligt Svenska folkbibeln så här: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. När Petrus i sitt brev talar om falska lärare, så kan det handla om människor som utger sig för att vara profeter. Sådana som talar ut Guds uppenbarelse, till exempel, om hur framtiden kommer att bli, eller hur man moraliskt ska förhålla sig i sitt levande, så att det kan anses passande och rätt, både i andligt och mänskligt hänseende. Ofta går en falsk lära och ett omoraliskt levande hand i hand. Om sådana falska lärare säger Petrus: dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Andra Petrus brev kapitel 2, verserna 17-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lögner och falska läror har funnits i alla tider, eftersom det alltid har funnits människor som velat bereda sig själv vinning av ett eller annat slag, eller få inflytande och makt över andra människor som de kanske på så sätt kunde utnyttja. Det värsta är att den rena lögnen kan avslöjas ganska lätt, medan halvsanningar är mycket svårare att klara av. Om en lyssnare får sig till livs en sanning som han eller hon tidigare accepterat som rätt och riktig, men som nu kanske vinklas på ett nytt sätt eller kombineras med ett annat påstående som man inte övervägt eller tagit ställning till förut, så är det mycket lätt att bli förvirrad och förledd till att tro på en senare tolkning, eftersom den förefaller trovärdig. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att bli undervisad i en hel del som är både sant och rätt, och ändå bli vilseledd. Om allt det här sker på ett medvetet sätt, så är det naturligtvis bedrägeri, rätt upp och ner. Men det kan också vara så att den som undervisar inte själv är medveten om felaktigheterna, eller inte har låtit Guds ande öppet rannsaka budskapet så att det felaktiga har blivit korrigerat. Skriften visar på sån okunnighet i flera fall. Evangelisten Lukas skriver också om Gud att han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 16. Och i Apostlagärningarna kapitel 17 så skriver han: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna 17, verserna 30 och 31, enligt Svenska folkbibeln. Ytterligare ett skriftställe från Apostlagärningarna stryker under en sån omedveten okunnighet. Så här står det: Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man, mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 18, vers 24 och 25. Han blev därför grundligare undervisad om Guds väg och blev sedan till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. För han bevisade för judarna att Jesus är Messias. Jag tror att vi alla behöver bli grundligare undervisade om Guds väg och om allt vad Gud i sin gränslösa godhet vill välsigna oss, trösta oss och förmana oss med. Ty vår kunskap är ett styckverk, som det står i den äldre bibelöversättningen, och vårt profeterande är ett styckverk, alltså begränsat. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 9 enligt 1917 års översättning. I sitt brev till Efesierna skriver Paulus också och förmanar oss om andens enhet trots skillnaderna mellan olika andliga gåvor. Ty han, Gud, ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 12-15, enligt 1917 års översättning. I sitt första brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus att kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. Första Korintherbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. För min egen del har jag en ständig bön om att Gud ska styra mig genom sin ande, så att jag tänker och talar rätt och gör det som är rätt i Guds ögon. Någon har sagt att gränsen för vår kunskap går där vi inte vet vad vi inte vet. Och det är nog riktigt, men jag bekymrar mig inte så mycket för det, utan gläder mig mer över att det finns en som har all kunskap. Paulus skriver följande ord till de troende i Kolosse, enligt Kolosserbrevet kapitel 2, verserna 1-3, enligt Svenska folkbibeln. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det är underbart att kunna förtrösta på honom som vet allt och har all makt i sin hand och som älskar oss. Han har sagt att vi får vara hans barn och kan vila lugnt och stilla i en absolut övertygelse och förvissning om att han håller allt i sin hand. Ingenting, varken i himlen eller på jorden, undgår honom. Han har skapat oss alla och allt omkring oss, och ingenting ligger dolt för honom. Han uppehåller också allt med sin starka hand, och ingenting händer som ligger utanför hans vilja. Vår fader är allsmäktig och vill alla människor väl. Problemet med allt elände i världen är inte att Gud vill det onda eller saknar makt, utan att människorna som fått en fri vilja använder den på fel sätt. Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Men om människorna inte själva vill veta av Gud och hans vägar, så vet i alla fall inte jag hur det ska gå till och tillrättavisa dem. Aposteln Petrus säger i sitt andra brev, som jag citerade i inledningen, att dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. Andra Petri brev, kapitel 2, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Petrus, han vill med sina ord väcka vårt rena sinne och skriver att vi ska tänka på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog, förblir ju allting precis som det har varit ifrån världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 1-9, enligt Svenska Folkbibeln. Min kära vän som lyssnar nu, ta till dig förmaningsorden medan det finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Love Will Keep Us Together med Anita Lindblom. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ni har hört Deep Down med Moniker Blues Band och Nisse Hallberg i Alltid Hem, Hem, Hem. Låten vi ska lyssna till nu blev en av Connie Francis hits på 1950-talet, närmare bestämt 1958. Men här är en annan inspelning från 1951.

Roy Anthonys orkester från 1951, Who's Sorry Now. Gene Krupa bildade sitt eget band efter sin medverkan i Berry Gormans orkester och Tommy Dorsey. Krupa hade ett storband i sin verkliga bemärkelse med ända upp till 40 musiker. Han var en vida känd trummis, var med och utvecklade trumsetten och samarbetade med den amerikanska cymbaltillverkaren Armand Sidjan. Gene Krupa har vi också att tacka för utvecklingen av den så kallade hi-hatten.

Jean Kropa och hans orkester med Anita O'Day i Opus One. Under tiden har jag laddat en låt med Kina Samuelsson.

Bo Göran Svensson med 400 spänn och därefter Johannestown av och med Eva Eastwood. Totti Wallin har synpunkter på hur han lever andra människors liv.

Dean Martin, Detroit City. En titt bland sololåtarna fick mig att fastna för de här. Först ut blir The Fifth Dimension med California Sun.

Jotex ain't gonna bump no more. Det är ju inte så ofta vi hör Lasse Berghagen sjunga på engelska. Därför har jag plockat fram låten Because I Love You som får avsluta dagens morgonsvep. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: medan ut i Torno kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
1: Det också. Det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
3: Ja. Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men jag åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
1: Fyra.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

And Tommy's brother Jimmy had his hit in 1940.

Vi har lyssnat på den andra och sista delen av konserten med El Martino. Jazz Corner är tillbaka igen i nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
3: Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja, var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.
7: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka.
8: Bussen rullar på.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd, lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

0: medan Pytti Torno kommer här Radio Nord. Lyssna.
1: Folkparkerna hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
1: Det också. Bra, ja, bästa skolan. Ja, var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk. Och, ja.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
4: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.
7: Good evening, everybody. My name is Ringo. Anyway, here I am on Little Steven's Underground Garage Show, listening to real people play real instruments and turning themselves into real bands.
8: I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got...
6: Jag som Ringo Starr lyssnar på Little Steven's Underground Garage Show varje lördag klockan 10 här i Radio Nostalgi. En 2 timmars exklusiv radioshow varje vecka.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

0: Va?
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
0: En bra skola.
2: Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja, var det jag. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
0: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
2: Fyra. Mm.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.
6: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
1: Ja, det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
4: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Välkomna till Skattkistan. Det här programmet kommer från countrykanalen.se. Och jag som presenterar det hela heter Pelle Jonsson. Idag kommer jag att titta lite närmare på vad som har hänt med en gammal cowboylåt bland annat.

Ja, då börjar vi väl med att spela en låt i alfabetisk ordning, nämligen med Alan Jackson, som talar om hur man ska göra när man lever på någonting som fortfarande är gratis, nämligen kärlek. Och här kommer Alan Jackson med låten Living on Love.

Låtskrivaren och sångaren Harlan Howard sitter en het sommardag i sitt hem och gör inget speciellt. Han slumrar till en liten stund och börjar drömma. När han vaknar så skriver han en låt om drömmen som han har haft. Och den handlar om en snöstorm och hur illa det kan gå. Låten heter The Blizzard.

Ja, nu ska vi lyssna på några gamla inspelningar av den gamla cowboysången Red River Valley. På den tidigaste nedskrivna sångtexten med titeln Red River Valley finns ett årtal inskrivet, 1879. Första inspelningen gjordes av Cole T. Sporgio, en sjungande cowboy från Texas, 1925. 1944 gjordes en inspelning med Johnny Bond and his Red River Valley Boys. Så här låter den.

1959 gjorde en ung svensk-samisk sångare från Ammarnäs en inspelning med en svensk text. Han hette Sven-Gösta Jonsson och han kallade sig för den rockande samen. Den svenska titeln var Vid foten av fjället.

Ja, på den tiden så var det många gamla låtar som blev vässade och tidsanpassade. Ja, på den tiden.

Och nu till en artist som i en finstämd tolkning uttrycker den ursprungliga känslan i originaltexten. Den amerikanska sångerskan Susie Buggus från sin CD American Folk Songbook, inspelad 2011, Red River Valley.

Och nu till en annan av mina favoritsångerskor och en låt med bra klös i. Patti Loveless med Blame It on the Heart.

Ja, det ligger väl någonting i vad Leroy Parnell pekar på i nästa låt. Jag associerar till en strof från en aftonbön från min barndom. Lyckan kommer, lyckan går. We all get lucky sometimes.

Och det här fick bli min avslutningslåt för den här gången. Du har lyssnat på Skattkistan med mig, Pelle Jonsson. Och programmet kommer från countrykanalen.se. Hej då!

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med dig. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten, med så

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
1: Det också. Ja, det var den bästa skolan.
3: Ja. Var det, ja. Mm.
1: Turnerandet och träffa folk. Och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.
7: Det här är Dennis Jannebrink.
8: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
9: När

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja i den gamla vilda västern, närmare bestämt i Dodge City och salonen Fool's Paradise. Och vi ska höra vad som hände där. Och artisten är Johnny Bond och titeln på låten alltså Fool's Paradise.

Det var Johnny Bond med historien om Fool's Paradise. Och just den här låten den släpptes på Starday Records. Nu ska vi byta musikstil totalt. Och det blir då med sångerskan Ruth Brown. Och hon kommer att bli en av 1950-talets absolut största rhythm and blues-sångerskor. Och även var hon med om att bilda och starta rock'n'rollen får man säga. Hon föddes i Virginia. Hon kallades Miss Rhythm. Här kommer en vild sak som heter Hello Little Boy. Och lär märke till att detta var innan Tutti Frutti med Little Richard.

Nu kommer den inspelning som härrör sig någon gång april-juli 1957. Och artisten det är Buddy Holly. Och förmodligen så är det hans producent Norman Petty som vi hör spela orgel. Det är en festomino-låt och titeln är Valley of Tears.

Valley of Tears med Buddy Holly. Nu drar vi till Cincinnati, Ohio. Och en artist som heter Rusty York. Han är väl inte så känd i den breda massan. Men han har gjort en hel del genom årens lopp. Skivproducent, skivbolagsdirektör, duktig sångare, spelar banjo, gitarr. Ja, en multiinstrumentalist helt enkelt. Och lite lustigt är att han var faktiskt här i Sverige redan på tidigt 60-tal i Bobby Bears band. Men här blir det rock'n'roll och titeln är Sugary och det är en låt som skrevs av Marty Robbins. Vi lyssnar på den här alltså, Rusty York med Sugary. I got a letter from my baby. She said she's coming home.

0: Sugary med Rusty York. Nu ska vi hålla oss kvar här i Cincinnati, Ohio och skivbolaget Fraternity. På det bolaget släpptes nämligen en låt med titeln She's Neat. Och artisten det var Dale Wright med sitt band The Rockets. Och den kom 1958. Det roliga just med den här låten är att Rockragge han gjorde en cover just utav den här samma år. Men här kommer alltså originalet She's Neat med Dale Wright with the Rockets.
1: Wow, she's neat. Go home after school, put my best suit on, borrow dad's car, then I'll be gone.

Det var She's Neat med Dale Wright with the Rockets. Vi håller oss fortfarande kvar i Cincinnati, Ohio. Och en artist som verkligen gjorde mycket för att sprida countrymusikens budskap, det var Jimmy Skinner. Han slog igenom 1948 som artist. Och han hade då även egen radioshow. Och inte nog med det, han hade då en skivaffär. Och den sålde då även via postorder över hela världen. Det hette Jimmy Skinner Music Center. Och han spelade in en massa plattor. Och han var även, hans musik har legat mycket till grund just för rockabillymusiken också. Och jag har valt ett spår här som heter I Need a Little Loving Too. Och artisten alltså Jimmy Skinner.

Det var artisten med den fantastiska rösten Roy Orbison med Only the Lonely. En del artister, de har nästan allt vad som krävs för att bli riktigt stora, men de blir ändå endast lokala förmågor. Ett par exempel på det tycker jag är Roland Eaton som verkade i Memphis i många år. Och han hade då även skivkontrakt med stora Capitol Records som släppte två singlar med honom. Vi ska spela här en av dem, nämligen Carter's Hill. Och lite intressant är att den är producerad av Quinton Clones, en av de stora musikpersonligheterna i Memphis på 50- och 60-talet. Alltså Roland Eaton med Carter's Hill.

Det var Roland Eaton med Carter's Hill, en singel som kom 1971. Jag är tvungen att bara ha med ett spår till med Ruth Brown. Och det är en låt med titeln As Long As I'm Moving. Apropå Ruth Brown så var hon här i Sverige 1980 i ett bluespaket som hette The Los Angeles Rhythm and Blues Caravan. Och jag hade förmånen att få träffa henne och hon var fantastiskt trevlig. Och hon gjorde en del av de här gamla låtarna. Här kommer alltså As Long As I'm Moving med Ruth Brown.

As long as I'm moving med Ruth Brown. Nu ska det bli Eddie Cochran. Han omkom ju tragiskt i en bilolycka i England den 17 april 1960. Och den här inspelningen är gjord för radio, nämligen för BBC den 23 februari 1960. Och sändes den 12 mars samma år. Och detta är, måste ju vara en av de absolut sista inspelningarna som gjordes just med Eddie Cochran. Och det är en blueslåt som i original kommer Kokomo Arnold. Titeln är Milk of Blues. Och detta är alltså Eddie Cochran vi hör.

Dat var Eddie Cochran med Milkow Blues. Nu kommer det en låt här med Texas-killen Julien Duvall. Han är väl inte så där känd, men han har varit här i Sverige några gånger. Och även kommit med en hel del häftig musik. Just den här inspelningen äger rum i Nashville 1959. Och det blev en låt som hamnade precis på Billboards topp 100-lista samma år. Titeln är Three Months to Kill och artisten alltså Julien Duvall.

Det var Three Months to Kill med Julien Duvall. Och det får bilda avslutning på dagens program. Jag ber att få tacka så mycket och på återhörande.

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
3: Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja, var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

0: It's all right with me.
1: Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Fadern, som vi för evigt har. När världen runt omkring oss rämnar, står du trofast kvar. För allt vad du är, allt vad du är för oss.

Martin Luther sa: "Jag skulle aldrig hinna med allt jag måste göra om jag inte bad 4 timmar om dagen." Genom bönen, meditationen, stillheten kan vi också nå fram till oss själva, in i det allra heligaste. Nå in på Guds område. Vara där. Vila i Gud. Inte så mycket för att be om något eller tacka för något, som för att helt enkelt bara vara tysta inför honom. Vara tysta i Guds närvaro. Att för en stund vara eremit mitt i bruset. Tänk på att Kristus säger i Lukas evangelium: "Guds rike är

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Guds förbund och löfte till David gör det här kapitlet till ett av de verkligt stora och viktiga kapitlen i Bibeln. För Bibelns budskap från och med andra Samuelsbokens sjunde kapitel vilar på det löfte Gud här ger till David. I det här kapitlet berättas också om Davids innerliga önskan att bygga ett Herrens hus, där Guds ark kan förvaras. Och vi får höra om profeten Natan, vars ord stöder Davids planer. Men så uppenbarar Herren sig för profeten för att korrigera honom, eftersom Gud inte ville låta David bygga templet. Och orsaken, ja, det var att David genom alla sina krig hade utöst så mycket blod. Men Gud berömmer David för hans beslut och önskan att bygga templet, men säger nej till att låta David bygga det. Och istället lovar Gud att bygga David ett hus. Och det siktar inte till ett hus av trä eller sten. Men Gud lovar att en kung och ett rike ska komma av Davids släkt. Och då siktas det inte bara till Salomo, men till Kristus, den store Davids långt större son, och om Kristi eviga rike. Och Gud stadfäster det här löftet med en ed. I den 89:e saltarsalmen står det i verserna 35 till och med 38. Jag ska inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. En gång har jag svurit det vid min helighet, och mitt löfte till David skall jag inte bryta. Hans ett ska förbli evinnerligen, och hans tron inför mig så länge som solen. Som månen skall den bestå evinnerligen, och trofast är vittnet i skyn. Och det här förbundet som vi ska se på i det här programmet är mycket viktigt att ha med för att kunna förstå profeterna från och med det här kapitlet och framåt. En av orsakerna till att många tycker att profetskrifterna är så förvirrande är just därför att de inte har uppmärksammat det här mycket viktiga kapitlet. Andra Samuelsbokens sjunde kapitel är ett av de mest klargörande kapitel så långt i det gamla testamentet. Nya testamentet börjar med orden: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Och det är viktigt, eftersom löftena Gud gav David ska få sin profetiska uppfyllelse. Och resten av vår bibelvandring handlar just om uppfyllandet av dessa löften. Se till exempel på Lukas kapitel 1, verserna 30 till och med 32. Då sade ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Lukas 1 handlar alltså om att Gud uppfyller sitt löfte till David. Och när Petrus predikar på den första pingstdagen tar han utgångspunkt just i andra Samuelsbokens sjunde kapitel. Vi läser från Apostlagärningarna 2, verserna 29 och 30. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. Så även Petrus refererar till löftet Gud gav David. Och i Romarbrevets första kapitel tar också Paulus sin utgångspunkt i detta. Vi läser Romarbrevet 1, de tre första verserna. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Och det nya testamentet avslutas med att Jesus säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan, som det står i Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Och det här, det är bara några få av de 59 referenser som det nya testamentet har till David. Budskapet i gamla testamentets profetskrifter vilar på det budskap Gud gav David i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Profeten Jeremia skriver i kapitel 23 och vers 5: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Det pekar också fram emot Kristus, den utlovade. Låt oss ha allt det här i våra tankar när vi nu ska vandra genom det här kapitlet.

Andra Samuelsbok kapitel 7, verserna 1-3. Då nu kungen bodde i sitt hus, sedan Herren hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Natan sade till kungen: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Låt oss ta oss tid att se på bakgrunden till de här verserna. Vi har sett att David har intagit Jerusalem och gjort det till huvudstad. Sedan bygger Hiram, kungen i Tyrus, ett palats åt David. Därefter för David Herrens ark till Jerusalem. David bor i sitt palats. Det är fred i landet och tid till eftertanke. Och i ett samtal med Natan så säger David: Jag bor i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Då svarar Natan att David ska gå vidare med sina planer eftersom Herren är med honom. Men Davids plan och tankar är inte en uppenbarelse från Gud som svar på Davids bön. Nej, det här är Davids tankar. Men profeten säger ja. Så även en profet kan ta fel. För här tog Natan fel, och jag menar verkligen fel. Natan sa: Gör allt vad du har i sinnet, ty Herren är med dig. Och kanske hade jag själv svarat på samma sätt. För faktum är att om någon kom till mig och sa: Kurt, jag vill gärna ge ett fast stöd till radiomissionen, till ett bestämt program, så hade jag väl knappast svarat: Ge mig några dagar att be över detta, om det är detta vi ska göra. Men jag hade troligen svarat: Fantastiskt, det är ju just det vi har lust att göra. Men det var inte därmed sagt att mitt beslut hade varit Guds vilja. Jag förstår hur Natan kände det. Davids plan lät ju mycket bra och präglades av omsorg för Gud och Guds ark. Natan kunde inte tänka sig något bättre än att bygga ett vackert hus åt Gud. Men det var fel, för det var inte Guds vilja. Och därför griper Gud in. Redan samma natt uppenbarar Gud sig för Natan. Och vi läser vers 4-6. Men om natten kom Herrens ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har ju inte bott i något hus allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David om att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för folket i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. Johannes kapitel 1 och vers 14 säger: Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält.
Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält, mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet, dock utan synd. Och vi läser vidare i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel, vers 7-9. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar, som jag har förordnat till herde för mitt folk Israel? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn så stort som det störstas namn på jorden. I skriften så betecknas David som en av de största män som levt på jorden. Och han tål också verkligen att jämföras med andra regenter i världen ned genom hela historien. Om jag förstår profeterna rätt, så är det Guds plan att när David uppstår från de döda i uppståndelsen, så ska han vara regent för Herren Jesus Kristus under tusenårsriket. Och vi läser vers 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor skall inte mer förtrycka det, som det skedde förr i tiden. Detta är vad Gud ska göra. Lägg märke till Guds jag skall. Det är mer än 1000 år sedan detta blev uttalat. Och det väntar ännu på att bli uppfyllt. Men det kommer att bli uppfyllt. Det kan du lita på. Vers 11. Och det som har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Så förkunnar nu Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av alla jordiska tempelbyggnader, som det står i Apostlagärningarna 7:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Efter att ha uppenbarat det, så säger Gud till Natan: gå till David och förkunna för honom att Gud ska bygga honom ett hus. Och då talar som sagt Gud inte om ett hus av trä eller sten, men om tabernaklet. Tältet där Gud uppenbarade sig ska ersättas av någon som Gud sänder, och som ska vara av Davids ett. Det är löftet om Messias Kristus. Samtidigt så är detta ord också ett löfte för den närmaste framtiden, om att när David dör, så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Vers 12. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv.
och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Här är detta dubbla löfte. Dels om en son till David som ska bygga det tempel David hade önskat att bygga. Men också profetian om att en av Davids efterkommande ska upprätta ett rike som Gud ska befästa till evig tid, så som ängeln Gabriel sa till jungfrun Maria i Lukas kapitel 1. Du ska ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Guds ord är dels sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Och även om vi här bara ser styckevis och delt, så som i en spegel, kan vi i alla fall ana något av det gudomliga ordets perspektiv. Och när vi nu kommer till verserna 14 till och med 16 i Andra Samuelsbokens sjunde kapitel, så talar det både om Salomo och den kommande Messias. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, som människor brukar tuktas, och med plågor, sådana som drabbar människors barn. Men min nåd skall inte vika från honom, som jag lät den vika från Saul, vilken jag lät förskjuta åt sidan för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid. Ja, den som har läst Salomos livshistoria kan ju mycket väl förstå att Herren behövde tukta Salomo med ris och plågor. Men det kan väl inte gälla Jesus när det står om han gör något illa. Biskop Horsley ger följande kommentar till det. När skulden, synden, lades på Kristus, så straffas han också och drabbas av Guds vredesris. Och han blev sannerligen slagen för din och min skull, som profeten Jesaja säger i kapitel 53, vers 5. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Och i det nya testamentet skriver Petrus i Petrus första brev kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi läser vidare i Andra Samuelsbok kapitel 7, vers 17. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Natans budskap var alltså verkligen ett budskap om vilket man med rätta kunde säga: så säger Herren.

Andra Samuels bok kapitel 7, verserna 18 till och med 21. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma till detta? Och detta har ändå synts dig vara för lite, Herre, Herre. Du har också talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Och om det har du talat på människors sätt, Herre, Herre. Vad ska nu David vidare säga till dig? Du känner ju din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat det för din tjänare. Gjorde Gud allt detta därför att David var en så fin och god människa? Nej, för han var inte det som vi kommer att se och egentligen redan har sett när han ljög för prästen Ahimelek i Första Samuels bok kapitel 21. Och Gud frälste inte heller dig och mig därför att vi var så snälla och ordentliga kvinnor och män, utan han gjorde det för sin nåd och barmhärtighets skull. Gud är god. Och han besvarade vår trolöshet med sin trofasthet. Han gjorde det därför att Gud är god. Vi borde tacka och prisa honom för det, halleluja. Och Davids hjärta flödar över. Han är överväldigas av det som Gud här talar till honom, eftersom han vet att Gud är sann. Och vi läser de 8 sista verserna i kapitel 7. Därför är du också stor, Herre Gud, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk likt ditt folk Israel? Något folk som en Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk. För att så göra sig ett namn. Ja, för att göra dessa stora ting med er och dessa underbara gärningar med ditt land inför ditt folk. Det som du räddade åt dig från Egypten, från hedningarna och deras gudar. Och du har berett åt dig, ditt folk Israel, dig till ett folk för evig tid, och du, Herre, har blivit deras Gud. Så uppfyll nu, Herre Gud, för evig tid vad du har sagt om din tjänare och om hans hus. Gör som du har sagt. Då ska ditt namn bli stort till evig tid. Så att man ska säga, Herren Sebaot är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, Herre Sebaot, Israels Gud, har uppenbarat för din tjänare och sagt, jag vill bygga ett hus åt dig. Därför har din tjänare fått frimodighet att be till dig denna bön. Och nu, Herre, Herre, du är Gud, och dina ord är sanning. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du i nåd välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, Herre, har lovat det, och genom din välsignelse ska din tjänares hus bli välsignat evinnerligen. Och med de orden från slutet av kapitel 7 avslutar vi också det här programmet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.